0: Над тобою жить запіяне, це ваш та свій раю.
1: Вайди шумарю, вали телеба, вали вас ваше радіолеба.